Anima. Mami. Def nga lu ne pour go sama tank. Ku lagu sax mo ne di jafandou. Dang sim bu gay ne jamalu ñang taxum ba nga ragal. Wa amu fa jafandou.